0: Раніце Придвіння.
1: Новини Полночного региона на радио Витебск у студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
2: У Бешанковицьким районе на передодні областного фестивалю кермашу працовников вёски Дажинки 2026 на оживленной автомагистрали М3 поблизу агроградка Камоски з'явився колоритный арт-объект соломи. Оригинальная малая архитектурная форма выконана у выгляде трехъярусного святочного торта. Кожный уровень инсталляции несе глубокий символичный сенс и подкресливая самобытность краю.
1: У Докшицьким районе велізарний трактор припаркувався на уезде у райцентр акуратно супроць АЗС. Новый арт-объект спресованной соломы уже займел своих прихильников у социальных сетках. Як розповіла начальник отдела ідеологічної роботи і по справах молоді райвиконкама Тетяна Гайчук, напередодні дажинок, які відбудуться у Мійорах 17 кастрычника, узнікла ідея популяризовать працу аграрію і таким чином. Гэту задуму падтрымалі ў управленні па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама. Ну а за увасабленне ў жыццё ўзяў адказнасць кіраўнік праекта адкрытага акцыянернага таварыства «Таргуны» Васілій Чараднік.
2: Непосредственно над составлением объекта практически два дни шчыраваў передовой механизатор господарки Юрий Малюжанец. На особных этапах плячо подставляли супрацоўнікі РАНС, а мастацкое оздобление трактора на рахунку отдела культуры райвыканкама и сельвыканкама, якія допомогли загородніны для инсталляции. У выніку атрымаўся выдатны арт-объект, бо айчыны трактор – это один з символаў сельскагаспадарчага машинобудавання краіны.
0: З месца падзей.
1: Другі год запар аграры Віцебскай вобласці адзначаць дажынкі ў статусе мільённіка. Напярэдадні стала вядома, што працаўнікі палёў сабралі мільён тонн збожжа з улікам рапсу. У гэтым сезоне гэты вынік каштаваў неймаверных намаганняў. Ён запатрабаваў ад кожнага максімальнай самааддачы, напружанай працы і жалезнага цярпення. Нягледзячы на капрызы надвор'я, хлебаробы Віцебшчыны здолелі аператыўна зарыентавацца ў складаных кліматычных умовах і сабралі годны ўраджай. Адзначыла начальнік управлення камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Віцебскага аблвыканкама Інна Богданова.
3: 8 октября 2026 года область преодолела миллионный рубеж. На больший вклад в формирование Витебского каравая внесен Аршанским районом, где было намолочено более 150 тысяч тонн, Витебским районом, где намолочено 116 тысяч тонн, Толочинском, который намолотил 90 тысяч тонн. Не отстает от этого и Дубровинский район. Впервые в истории в 2026 году Витебская область намолотила 149 тысяч тонн семян крестоцветных культур. Средняя урожайность составила 27 центнеров с гектара. Ведется уборка кукурузы на зерно, которая тоже будет входить в общий вал зерна Витебской области. Средняя урожайность на сегодняшний день по кукурузе составляет 93,4 центнера с гектара. В ряде сельскохозяйственных организаций эта урожайность достигает 127 и выше центнеров.
1: Сегодняшний поспех – это гарантия харчовой безопасности региона и всей страны. Головные герои уборочной кампании – комбайнеров, водителей, агрономов и керовников господарок 17 кастрычника у Мійорах будет ушановывать вся область. Фестиваль «Кермаш працовников вёски Дажинки» станет яркой кропкой у этом непростом сельскогосподарчем сезоне.
2: Новины полночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Байнарович. На Вишенковичине прошел районный субботник. Працовный десант на чале со старшиней райвыконкама Галиной Нукович и старшиней райсовета депутата Александром Ярошовым вышли на уборку листоту у парку комсомольцев. Активно в рамках районного субботника попрацевал коллектив Бачайковской средней школы. Совместными намаганиями были убраны опалые листья, приведены в порядок пришкольная территория, клумбы и спортивные пляцовки. Удельники субботника посадили новые древы. Дружно вышли на уборку замацеванных территорий коллектива водоканала и финансового отдела райвыконкама.
1: У рамках субботника организации района допомагали сельгаспредприятиям у разборцы старых профилактурыў. На МТФ «Ржаўка» працавалі калектывы райплемстанцыі і Цэнтра па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый. Да раённага суботніка далучыліся і работнікі Соржыцкага сельвыканкама. Ульчані на суботніку папрацавалі на воінскіх пахаваннях. Месцы памяці прывялі ў парадак прасаўнікі сельвыканкама, школы, МНС і СДК. Работнікі управлення па працы занятасці сацыяльнай абароне райвыканкама. Напрыклад, прыбіралі на грамадзянскім пахаванні ў Асаўцы.
2: У Стралковскім лясніцтве Верхнянінскага района прайшла грамадская акция «Дай лесу новое жыццё». Удзел у пасадцы лесу прыняў старшыня Центра выбаркама Республики Беларусь Ігар Карпенко. Разам з ім працавалі супрацоўнікі Центра выбаркама, волонтеры і прадстаўнікі Младзёжнага совета ЦВК. Старшыня районнага совета депутатаў Ірына Козіл, намеснік старшыня райвыканкама Наталя Андрэева, работнікі райвыканкама Полоцкага пагранічнага атрада і Верхнянінскага лясгаса.
1: На гэты раз яе удзельнікамі высаджана больш за 4 гектары елкі, сасны і бярозы. Далей кіраўнік ЦВК накіраваўся на падшэпную пагранічную заставу Савейкі, дзе сустрэўся з пагранічнікамі, а таксама працягнуў пасадку пладовага саду, закладзенага сёлетняй вясной. Для маладых удзельнікаў акцыі была арганізавана экскурсія па Верхнядзвінскім раёне.
2: У Глыбоцкім раёне на тэрыторыі цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання рэабілітацыі урачыста адкрылі новую інклюзіўную гульнявую пляцоўку «Мазаіка сэрцаў». Сучасны гульнявы комплекс стаў месцам, дзе дзеці з асаблівасцямі развіцця іх аднагодкі змогуць разам гуляць, размаўляць і вучыцца, сціраючы бар'еры і ствараючы свет роўных магчымасцяў.
1: Гісторыя гэтага важнага сацыяльнага праекту пачалася яшчэ ў 2022 годзе запаветнай мары калектыву цэнтра. На пачатку гэтага года ідэя набыла рэальныя рысы. Пры падтрымцы раённых уладаў была створана ініцыятыўная група, якая распрацавала і падала заяўку на абласны конкурс грамадзянскіх ініцыятыў.
2: Праект атрымаў сімвалічную назву «Мазаіка сэрцаў». Як у мазаіцы, дзе розныя па форме і колеры элементы ствараюць адзіную карціну, так і ў грамадстве кожнае дзіця ўнікальнае і важнае. Галоўная мэта пляцоўкі – дапамагчы асаблівым дзецям выйсці з замкнёнай прасторы, сацыялізавацца праз гульню і зносіны.
1: Шлях да рэалізацыі мары быў няпростым. Праект паспяхова прайшоў строгі адбор сярод 79 заявак з усёй Віцебскай вобласці і быў дапушчаны да абароны. Дзякуючы карпатлівай падрыхтоўцы, стварэнню 3D-мадэлі і пераканаўчай прэзентацыі «Мазаіка сэрцаў» увайшла ў лік 27 пераможцаў конкурсу. Фінансаванне стала магчымым дзякуючы перамозе ў абласным конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў, арганізаваным Віцебскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. На рэалізацыю праекту было выдаткавана 27 тысяч рублёў.
2: Пасля афіцыйнай часткі для дзяцей наладзілі займальнае падарожжа па новай пляцоўцы з конкурсамі і заданнямі. А для гасцей правялі экскурсію. Цяпер «Мазаіка сэрцаў» – гэта не проста гульнявы комплекс з сучасным абсталяваннем. Гэта астравок радасці і сяброўства, дзе кожнае дзіця, незалежна ад сваіх асаблівасцяў, зможа знайсці сяброў, пераадоліць маленькія перашкоды і адчуць сябе патрэбным і прынятым.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Аллу Галуза многія чашнічане ведаюць па яе творчай працы. Ужо год яна працуе ганчаром у адкрытым акцыянерным таварыстве завод керамзітавага гравію. У майстэрні прадпрыемства Алла Васильевна стварае унікальную суверэнную прадукцыю і посуд, а на гарадскіх і раёнах святах збірае чэргі ля ганчарнага круга. Захоплена праводзячы майстар-класы, захоўваючы рамесныя традыцыі раёна і ўмацоўваючы прэстыж завода.
2: Алла Васильевна падарыла цяпло свайго дома, шчырую любоў і клопат двум дзяўчынкам з Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці. На момант пераезду дадому старэйшай Наташы было 2 гады, а малодшай Жэні споўнілася ўсяго 8 месяцаў. Калі дзяўчынкі навучыліся размаўляць, сталі называць апекуноў мамай і татам.
1: Складаныя дыягназы, пастаўленыя дзецям, не спалохалі Аллу і Андрэя. Сям'і давялося прайсці праз адаптацыю, пераадолець узаемныя страхі. Але цярпенне і бязумная любоў перамаглі.
2: Зараз сёстры вучацца ў пачатковых класах другой школы горада «Энергетыка». Нягледзячы на зусім розны характар, яны выдатна ладзяцца і знаходзяць агульную мову. Дзяўчынкі з задавальненнем займаюцца танцамі ў Новалукомльскай дзіцячай школе мастацтваў, а дома майструюць вырабы і праводзяць займальныя вопыты.
1: За 7 гадоў знаходжання дзяцей у сям'і Алла і Андрэй ні разу не пашкадавалі аб тым, што ўзялі Жэню і Наташу. Па словах Халы, сапраўднае мацярынства вымяраецца выключна любоўю, а не генетыкай.
0: Навіны культуры.
2: Упершыню ў гісторыі культурнага жыцця Лёзінскага района адбылося адкрыццё дошкі гонару сектара культуры райвыканкама. Гэта даніна глыбокай павагі прафесіяналам, якія прысвяцілі сябе служэнню мастацтву. На падставе загаду загадчыка сектарам культуры за высокія вынікі, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і вернасць прафесіі лепшым работнікам галіны былі ўрачыста ўручаны пасведчанні аб занясенні на дошку гонару і кветкі. Таксама загадчык сектара культуры райвыканкама Сергій Піваварчык уручыў граматы і падзякі спецыялістам, чыя добрасумленная праца, адданасць сваёй справе і творчая аддача робіць жыццё раёна ярчэйшым і багацейшым.
1: У рамках урачыстага мерапрыемства, прысвечанага Дню работнікаў культуры ў Віцебскай абласной філармоніі, узнагароджаны лепшыя работнікі культуры в області, у іх ліку і Шаркаўшчынскага раёна. Падзяка старшыні Віцебскага аблвыканкама ўручана Ганні Рымдзёнак, майстру народных мастацкіх рамёстваў дома ганчара аграгарадка Германавічы. Людміла Навіцкая, дырэктар мастацка-этнаграфічнага музея імя Драздовіча, пераможца ў намінацыі «Лепшы музейны работнік».
2: Падзякамі міністра культуры Беларусі узнагароджаны Ірына Саданёнак, намеснік дырэктара Шаркаўшынскага РЦК, і Таццяна Райкевіч, намеснік дырэктара Шаркаўшынскай ДШМ. Грамату ўправлення культуры Віцебскага аблвыканкама ўручаны Зоі Сцепаненкавай, загадчыцы аддзела абслугоўвання інфармацыі Шаркаўшынскай раённай цэнтральнай бібліятэкі, і Мечыславу Касцюку, акампаніятару народнага хору «Спадчына».
1: Расонскія рамеснікі прынялі ўдзел у міжнародным форуме. Размова аб важным «Шчаслівая сям'я, моцная дзяржава», які праходзіў у Полоцку. Выстава самабытных майстроў выклікала непадробныя ўражанні. Дадому народныя ўмельцы едуць не з пустымі рукамі. У Расоны яны прывезлі заслужаную ўзнагароду і прызнанне.
0: Спорт.
2: У аграгарадку Вярхоўі адбыўся чэты турнір па міні-футболі сярод юнакоў 2017-18 гадоў нараджэння. У зборніцтва прынялі ўдзел 5 каманд. Спартыўнае свята не абмежавалася толькі гульнямі. На працягу дня для дзяцей праводзіліся конкурсы, дзе кожны мог праявіць сябе асабіста і прадэманстраваць свае футбольныя навыкі. Першае месца заняла каманда Бешанковіча, другое Інтэрлюкс 1, з глыбокага трэцяе юнацтва з Ушачаў.
1: До 5-го республиканского марафону по скандинавской ходьбе крок до долголетия долучились наведывальники дзённого отделения для громадян пожилого узросту территориального центра социального обслуговывания насельництва Мейорского района. Местом для прогулки выбрали городский парк по востров. Для большинства удельников это не первый опыт физической активности на свежем поветре. У черговый раз отрымали зарад бадёрости и позитиву.
0: Анонсы дня.
2: На Сенішыні, як і па ўсёй Беларусі, з 14 па 21 кастрычніка пройдзе тыдзень бацькоўскай любові, прымеркаваны да святкавання ў краіне Дня маці і Дня бацькі. У установах адукацыі і культуры раёна адбудзецца шэраг мерапрыемстваў, якія нагадаюць аб ролі сям'і. Так у школах Сенішыні для навучэнцаў правядуць класныя інфармацыйныя гадзіны, адкрытыя дыялогі, дзе пагавораць аб значэнні сямейных каштоўнасцяў у сувязі пакаленняў і глыбокай павазе да бацькоў. Хлопчыкі і дзяўчынкі рыхтуюць віншаванне для сваіх тат і мам, малюнкі, святочныя праграмы.
1: Рыхтуюцца і супрацоўнікі бібліятэк района. Безумоўна, традыцыйным стане агляд тэматычнай літаратуры, які будзе прадстаўлены чытачу ў сценах устаноў культуры. Тыдзень бацькоўскай любові будзе напоўнены музыкай. У сельскіх клубах і дамах культуры арганізуюць святочныя мерапрыемствы. Гараджанам падораць яркую канцэртную праграму «Сузор'я дружных сэрцаў». Артысты раённага цэнтра культуры і народнай творчасці, якая пройдзе 16 кастрычніка ў 15 гадзін. Для тых, хто любіць актыўны адпачынак, таксама знойдуцца забаўкі. Сектор спорту райвыканкама рыхтуе маштабнае спартыўна-масавае мерапрыемства. Сямейныя вясёлыя старты.
2: Сёння ў 17:30 гарадоскі раённы цэнтр культуры чакае на цёплы душэўны святочны канцэрт «Цэлы свет пад назвай мама». У праграме экранальныя музычныя нумары, яркія выступленні творчых калектываў раёна, атмасфера цяпла, любові і сямейнай утульнасці.
1: Сёння о 15 гадзіне ў чытальнай залі раённай бібліятэкі адкрыецца выстава малюнкаў навучэнцаў мастацкага аддзялення Шаркаўшынскай дзіцячай школы мастацтваў пад покрывам любові. 21 кастрычніка ўвесь дзень у бібліятэцы будзе праходзіць марафон віншаванню, дзе тата няма месца для суму. 29 кастрычніка ў 14 гадзін на літаратурны вечар «Кветачка дзяцінства» да 235 годзе з дня нараджэння рускага пісьменніка Сергія Аксакова.
2: Сёння Дубровінскі раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-забаўляльнай дзейнасці запрашае на святочны канцэрт «Святая пасада на зямлі», прысвечаны Дню маці.
1: Сёння ў Дворышчынскай сельскай бібліятэцы пройдзе майстар-клас «Я сэрцай каматулі дару». Бібліятэчная гасцёўня «Жанчына ў сям'і» клопат праца выбар пройдзе ў філіяле Селяўшынская сельская бібліятэка, што ў Расунскім раёне.
2: Верхнядзвінская цэнтральная раённая бібліятэка імя Хаткевіча запрашае ўсіх жадаючых на майстар-клас «Падарунак для мамы». Зробім сваімі рукамі цёплы, шчыры падарунак самому дарагому чалавеку.
1: На бягучым тыдні ва Ўшацкім раёне працуе перасоўны фельчарска-акушэрскі пункт ЦРБ. Сёння ён адправіцца да пацыента ў Гарадзец, Кораўна. 15 кастрычніка наведае Белая, 16 Салонец 1, Салонец 2.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Ілья Лапацінскі, Анталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Твая любімая музыка.